0: Mario.
1: Hello.
0: Juanji.
1: Eduardo Pérez.
0: Mmm.
1: Mas
0: não
1: é muito bom. Não é isso que eu vou
0: te avisar.
1: Esse é bom. É, é. Olha, mas a casa não é funda. Carinca. Zero uma bad man que
0: eu Kali.
1: Ati. Mateco.
0: Gena maiso.
1: Mateco, está fino. É que é timu no slip yu na blown chalekela fasa good draka na teka o masatika singu na Milton ya buwezeleka umereza musaba chama gana bi na teka o waba ntubati avasari kanyika na mirevona farukchi avasari alivo sale ngotubiba ntubalungi chenzige kale kale ndavanda zarupu
0: ready you, hello. Wanji. Ego.
2: Azina. No amor ni nantu ne. Tuitu mutima. Iwali chikuna na mwenyewe.
0: Kadi. Radio. Hello.
3: Hello. Estamos en Arayota.
0: Naide kurungo la ilota
3: kurungi ono filimoni cha kasenene ego akizina okwarampa mkwenda akizina ya CNC lawbreaker
0: wanji
3: mkwenda akizina ya CNC lawbreaker
0: ok
3: ego kagenere mkazi.
0: Sorry mwana, sorry. Kagendere mukazi wawe, kali, it's okay. Edo!
4: Yo, Sam Galilaya.
0: Wanji.
4: Ipatari tijayegwa nyakarongo sabukaungu.
0: Oha?
4: Tijayegwa nyakarongo sabukaungu.
0: Hmm.
4: Zowa adifle rutaye, njiwe yaka janja. Kagendere emama bae. Na mama singuwa changwale.
0: Okay, webali mno. Radio, hello! Let a vibe.
3: Hello.
0: Hello, gena maiso ni Noah. Hello. Bakwe siroha.
3: Azenta jomu gavu jamu sikurujiga chivoga. Avishavastara. Ada kazina ka mukabia. Kazia zina.
0: Mukabia.
3: Ukura musaho. Amukoda nwanje tuwi wa mgogo chaka ziwire na Kansala district jamada kabamba amwe na no mukazi wanje unyamire na wana wana muramusa
0: mereze simu na wala musikeo
3: amwe na barusa gudu fule wa chanyongo na rusa wakua mpuli vizeo alati wala musikeo
0: kale okay, agamba ta Jose Thunders. Hey, Shamira, welcome back. Aha. Yakuba. Shila. Radio.
3: Hello.
0: Wanji.
3: Wabari
0: kuliriza.
3: Abdul Latif Patere Kakabara.
0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ego.
0: Katonda wange. Hey.
3: Tudamu.
0: Gena maiso. Inawi. Kati wacho bugenze na ye. Mutati na nkurozere we bade kuba radio mutati na kuruga sadi za sese kinga. Chamula. Bigido Pampita Sam Kagadi Kibale Community Radio Mana wa Oil City. Agamba tomereza kamihanda kuruga sedi za ruengabi

0: Allo? Allo?
1: Keke.
0: Leto mukazi.
1: Emo mukazi.
0: Radio.
2: Leto mukazi.
0: Ah, niwo mukazi mpaka.
2: Obale kuliriza.
0: Obale kuliriza.
2: Embe nchiye mungambe we kambi ya ganyire mbi ya mreke.
0: Kweli? Ah, mpola mpola. Bala mketu gene maizu.
2: Nikire gene mpulira na gamba wewe. Kambi ya ame kuyata kuna sangiriza no gamba chanta wa kazi na gamba kare kantahemu. Mira mkia munembi.
0: Ego.
2: Kanda mkia wa mtu vange ya vandava njitiri. Kandikia na kaluga watu kata kene. Uzefu inekavuka. Irumba boda boda. Jara nyambuzi. Jara nyambuzi. Avasa kawoya.
0: Kali birungi chomunembe, birungi chomunembe. Hello? Hello?
3: Hello?
0: Wabari kuliriza ni Noha?
3: Mama
0: yebale mugalike.
3: I'm going to go to the house.
0: Abakazi muhoireyo. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Abafata gado garije.
0: Leto mukazi.
1: Ah. Ora mu. Era taure.